Ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia. Wiyo tayo abiko nagu dagun ainti tuke chumo gihibitat. Sahna sahna tasamwazi CJWE ne yutabinid. Ahi abi dahu astiste ainti tuke ikiabtat.